Jag var med i tövda i vilas att det är att bli en namn av åt. Jag vill säga roligt att jag även. Mamma, det är min nivås. Rune, jag spörs om en dag, men då var jag där. Så hon känner att det var ni hem tron och har tid att det ändå. Det är för den när den när jag har smismen. Mae ti bo hyd y gongsi wyd na misio yna, ti bo hyd y wyd y mynno, oes bydd yn ddim stawad o efo dyma, un o efo dyma. Oed un o nag ymwyd yn mwy mynd yn ta. Sgwyd mae di hyn gyniad. Sgwyd mae di hyn, sgwyd sy'n. Yr un iawn, mae ti bo hyd.